0: aceasta. Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Napoca FM
2: 102,2 FM.

0: extraordinarul Mihail dincolo de noi, dragi prieteni. Ne mai uităm și dincolo de noi, un piculeț începând de dimineață.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Morning Vibe la Napoca FM. Musai de dimineață pe 102,2
0: sau napocafm.ro pe internet, dragi prieteni, pentru cei care ne ascultă în afara Clujului. Așa că bună dimineața tuturor la Cluj pe 102,2. Tot cu bună dimineața și la Cluj și în altă parte. Mulțumim frumos că sunteți împreună cu noi. Ia să vedem cine e pe aici. Uite, lumea a venit deja pe WhatsApp 0734 407 407. Mulțumim frumos pentru mesaje. Ai văzut, Nicolae, ce un fel de ceață era dis de dimineață, dar și soarele încerca să străpungă ceață, mă rog, umezeala asta, ca să-i zicem în felul acesta, dar frumos de dimineață, chiar dacă sunt 13 grade la ora asta și se simte un pic răcoare, dar maxima de astăzi 25 de grade Celsius și suntem amenințați cu cupolă de foc, presa, cupolă de foc peste Europa, val de căldură și nopți tropicale. Europa se confruntă din nou cu un val de căldură intens, cu temperaturi care ar putea urca spre 40 de grade Celsius. Desigur că Celsius în mai multe regiuni, la doar câteva săptămâni după un episod canicular soldat cu fel de fel de minună de apocalipsa ce ne place. Am mai zis, apocalipsa ne place, domne. Potrivit prognozelor, zonele interioarele Dunării din Bulgaria și România ar putea ajunge la 38 de grade, iar Budapesta la 36-37, pe măsură ce aerul cald acoperă bazinul carpatic. Experții avertizează că nu este vorba despre un episod izolat, ci despre un tipar atmosferic persistent. Ia uzi, și voi v-ați plâns că e destul de răcoare de dimineață la 13 grade, cu maximă, spuneam, de 25 de grade Celsius.
4: Uga, uga, buga!
0: Uga, uga, buga!
4: Uga, uga, buga!
0: Uga, uga, buga! Bine zici!
5: Serus,
0: mă!
5: Dar ce? Te deranjează cu ceva checeață?
0: Nu, deloc!
5: Doar așa-i toamna!
0: Exact, bine zici, Nata! Bine zici, zici rar, dar zici bine, domnule.
5: Asta când se ridică ceața și să fie frumos, până să fie iar urât, până atunci să fie frumos.
0: Sigur că da, asta e foarte, foarte clar. Mulțumim frumos de lămurire, dragul nostru. O bună dimineață să ai și tu.
5: Ca și melodia lui Andra. După ploi bine soare, după ploi bine soare. No, e melodie foarte inteligentă.
0: Ba da, mai avea și ea elaltă, ca la meteo și așa mai departe de ea. Era cu, ca la meteo sau, da. Oricum, 13 grade, maximă de 25 de grade. Și salutăm pe toată lumea care deja ne-a scris aici pe WhatsApp. Ce zice? Dezastru a fost la noi. Dar ce s-a întâmplat la voi, draga noastră? Ia să vedem ce s-a întâmplat, a fost dezastru. Despre ce este vorba? A plouat, am înțeles. Ce-a dat cu gheață sau ce vrei să zici, Narcisa? Asta nu e bine. Dacă a dat cu gheață, nu e bine deloc. Bine, pornim la treabă, grijă mare de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, vă rog să aveți grijă și de ceilalți, dragi prieteni. Pornim cu o bună dimineață neapărat. Nu de altceva, de avem un interes să ne fie ziua bună neapărat. Ca să nu zic musai.

In the morning light, I got you on my mind. Că așa se întâmplă, știi, că se face lumină și imediat o vezi pe fată și tot cu, sau pe băiat, și tot timpul cu gândul la el sau la ea ești și încă dis de dimineață. Știți cum e, că nu trebuie să vă mai spun eu la ora asta 7 și 12 minute astfel de lucruri. Spuneam 13 grade, maxima de astăzi între 24-25 de grade, dragi prieteni. Tot cu bună dimineața, nu alt fel. Să vă zic ghicitoarea? Aia, să vedeți, ne mai jucăm un piculesc astăzi, poate fi ultima zi de școală, nu? Așa că mare, mare grijă. Furculiță cu 5 dinți, căpătată din părinți. Ce să fie oare ghicitoarea noastră? Cu premiu, sigur că da, la final de emisiune. Mai avem și alte premii, așa că rămâneți cu noi aici de dimineață. Furculiță cu 5 dinți, căpătată din părinți. Descrii tot acolo. Dacă ești nou, îți mai spunem o dată WhatsApp-ul cu mare drag. 0734 407 407. Cei mai tineri pentru noi noștri sunt pe baricade și le mulțumim frumos. Bună dimineața, gata cu școala. Azi ne luăm rămas bun și mergem în vacanță.

trenuri de acolo. Restaurantul Magic Cocospor la treabă. Agnes, Tati și Ioana, sigur că da. Dar zi școala repede să vin și eu acolo să mănânc pizza. Zi școala repede. Mă fac și eu acolo, mă dau părinte. Mă dau părinte și fac ce o felie, două luăm, care Stelian și Agnes pizza de aia mare, family. Păi da, zorilor, oh, la info, păi acolo știu despre ce e vorba. La info, oi, oi, oi, zorilor, păi e clară situațiunea. Bine, Agnes, Tati, o bună dimineața și vacanță frumoasă. Deocamdată muncă, muncă, tati încă mare de muncă. Agnes, vacanță, dar ajută și ea că e fată harnică. Mulțumim frumos de mesaj, neața. Răspunsul este... numai puțin cel, cred că a venit înainte de toate, Andreea Sâs, o salutăm și pe ea. Dar era Marian aici care ne-a dat un răspuns. Uite, domne, că Marian a dat răspuns, domne. Străiască Suceagu, bună dimineața. Știm noi despre ce e vorba, du-te să știe toată lumea, nu Mariană? Bună dimineața, bună dimineața, ne-a dat răspuns corect și Lari, să trăiască la mulți ani. Mariana, bună dimineața, răspuns corect, aia e. Bun, multe mesaje, vin Dani de asemenea, să trăiești la mulți ani, să fie bine. Uite și da, Dan, să trăiești Dane, făcea Dan niște kebab de la Dana. Ieri, aoleu, mi-a trimis niște poze. Vă închipuiți că când am văzut pozele alea cu kebaba Dana, cu alea mi-a făcut o salată cu roșii, cu salată verde și cu broccoli. Imediat. Bună dimineața, mulțumim frumos, să povestim imediat despre drumul Cluj-Florești, asfaltare finală, mai puțin aglomerație între Cluj și Florești din toamnă. Ia să vedem ce zic știrile aici de dimineață. Oare ce zic, ce zic? Soarele vrea să strălucească, ceea ce e minunat, ne putem bucura și pentru asta, prieteni.

0: Lasă și plouă să fie și soare, să le amestecăm un piculeț, că e amestecul cel mai bun care duce la două pești de un piculeț natură. Dacă mai și plouă, mai are soare, plouă. Că mai nici prea mult să plouă, nici tot timpul soare, soare, soare. Ușor echilibrat, who loves the sun? E întrebarea la ora asta, 7:21. Bună dimineața, bună dimineața! Nu știu dacă Tudorica e cu noi, dar noi salutăm pe toată lumea. Ioana, răspuns corect la ghicitoare, sigur că da. Mulțumim frumos, neața, bună Ștefan, Tudor Mihai și subsemnatul Mihăiță din Florești. Îți dorim o poftă la cafeluță și o musai bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare este corect răspuns. Răspunsul, Tudor Mihai și Mihăiță, să trăiască, sau mă rog, Mihai e Mihăiță, să trăiască. Stai că mai era lume pe aici foarte multă care ne-a scris dis de dimineață în drum spre încă școală, grădiniță, creșă, muncă. Neața Ștefane, suntem Matei și Paula și credem că răspunsul la ghicitoare este, sigur că da. Să știi că și Mirela Diana ne-a dat răspunsul corect. Bună dimineața, chiar și Sanda ne-a dat răspunsul corect. Cu bună dimineața la ghicitoare. Vă mai spunem o dată ghicitoarea, pentru că mulți abia acum ați sosit pe frecvență sau pe internet. Frecvența 102,2, internetul napoca.fm.ro. Furculiță cu 5 dinți căpătată din părinți, ghicitoarea. Cu bună dimineața. Ce zic cei mai tineri prieteni ai noștri?
1: Salut Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și astăzi eu mă duc la festivitate.
0: Super, da, te-ai aranjat cu geacă de bluși frumoasă. Ești uns proaspăt aranjat, ești foarte tare, ce să mai spunem, dragă prietene. Mulțumim frumos pentru mesaj, toate cele bune. Radu G, să trăiești și tu, omule, și spor la treabă, grijă de voi, bucurii să aveți. Tudor e din Mănășturi City, cum e și Dani, tot din Mănășturi City, precum îmi scriu eu aici, scriu ei aici de dimineață. Răspunsul la ghicitoare este Andrei M, să trăiești, omule. Ai, da, și tu răspuns corect, trebuie să te trec pe listă, n-am ce să fac. Dane, bună dimineața, bună dimineața, spor la treabă. Ce-i aici? Oh, frumos, domn. Unde sunteți? În concediu? Uite acolo, ei, mare aceea, frumos, verdeață, locuri de joacă, all inclusive. Cristi, pe unde ești, Cristi? Zi repede ca să ne enervăm un pic de dimineață. Zi! Corina, bună dimineața! Neața, neața, bună dimineața! Răspunsul este... Sper că am nimerit în sfârșit un răspuns și eu. Ai dat răspunsul corect, Norbert G! Ce, domnule, mă bucur împreună cu ascultătorii. Care-i povestirea? Uite, a dat și fermecătorul răspuns corect. Foarte bine! Mulțumim frumos! Vă aștept în continuare, dragi prieteni, retiști, v-aș așa mai departe. Mai am timp de știrea cu Floreștiul? Nu! Că am vorovit deja destul de dimineață și dinamităm un pic emisiunea la ora asta. Dynamite!

Night. Prietene, explosiv trebuie să fie și matinalul, că n-are. Dacă nu pui un pic de explosiv de dimineață, prima ta prins fitilul, știi? Cu aceea exploziv de dimineață de la 7 la 10. Bună dimineața, dragi prieteni, bună, bună dimineața. Tudorică, răspuns corect, sigur că da. Păi mănășturenii să nu dea răspuns corect, Tudorică. Vezi-ți de treabă, mănășturii tare, domne. Sigur că da. Mănășturul era, mă rog, Clujul era, știți, până unde? Până la Platinia. E acolo o clădire când traversezi trecerea de pietoni, mă rog, de la Platinia, traversezi dincolo, nu dincolo spre oraș, dincolo, ori în dreapta, sau mă rog, în stânga, depinde de unde traversezi Mănășturul, după aceea orașul. E o clădire care a fost înainte...

de Platinia. Înțelegeți? Ca să știți până unde. Până aici ai Clujul și de acolo încolo e Mănășturi City, cum spun prietenii noștri. Clădirea e clădirea Vamei, vechea clădirea Vamei, sigur că da, vis-a-vis de Platinia. Bună dimineața, bună! Veți să vă zic că unul care nu e de aici, serios, na, aole, unul care-i vinitură. Bună dimineața, bună dimineața. Opa, stați că a venit omul din Turcia, s-a trezit de... Păi așa mai merge, dragul nostru prieten Ovidiu Doru. Soția știe ce? Minunății sunt pe acolo, ha? Prin Turcia. E all inclusive. E all inclusive, nu, prietene? Ovidiu Doru, toate bune. Bine v-am regăsit. Mulțumim frumos de ascultare. Toate cele bune și bună dimineața. Vă spuneam de Florești. Traficul sufocat dintre Cluj-Napoca și Florești pare să se apropie de sfârșit. Lucrările de pe tronsonul 1 al centurii metropolitane ar trebui finalizate până la sfârșitul lunii iulie, urmând ca în august să fie realizate marcaje și pus în funcțiune noul sistem de semaforizare. Drumul va avea 6 benzi de circulație, dintre care 2 dedicate transportului public, benzi pentru intervenții de urgență și piste pentru biciclete. Dacă nu fi atât de lung acum, o fi bun și așa cât e, că zice cineva, doar Ștefane, că nu e. Acum cum e, așa e și noi ne bucurăm. Ce ziceți, ne bucurăm sau nu ne bucurăm? Că vreau să știu dacă ne bucurăm de dimineață sau devenim prea serioși un picureț, prea scrobiți așa.

Aia e pentru mișcare, pentru deșteptare, neapărat de dimineață la Musai, Musai de dimineață, pentru că trebuie să fie Musai deșteptarea. Na, iară nu mă bagi în seamă, zice Nina Balerina. Vezi, Nina, că te-a luat luminița. Te-a luat luminița, a scris la 3.30. Astăzi de dimineață luminița ne-a salutat la 3.30, tu numai la... Oh, eu numai pe la 4.20 ne-ai salutat, Nina, mamă. Oh, eu, la târziu te trezești, Nina, mamă. Ai, ai, ai, ai, ai. Bună dimineață. No, lasă, zice ea. Răspuns corect, draga noastră, Nina Balerina. Mulțumim frumos, mă, la 4.40 ne-a scris Nina. Foarte târziu. Foarte, foarte târziu. Da, Ștefan a fost grindină la noi, în Desmir, draga noastră. Da, a fost o grindină, de zici că a nins. Aoleu, văd că acolo e viță de vie. Sau ce acolo, sunt pom fructiferi. Na, aia nu e bine deloc, deloc, deloc. Vă ziceam de luminița care ne-a scris pe la 3:30. Cu bună dimineața și mulțumim frumos să fie. Numai bine, bucurii, dragi prieteni, neața.

scoară, grădiniță, creșe, serviciu, lumea ajunge și atunci trebuie să fim un pic și noi mai dinamici, mai implicați. Furculiță cu 5 dinți, căpătată din părinți, ghicitoarea noastră. Paula, bună dimineața, draga noastră. Răspuns corect, te punem pe listă, că n-avem ce face, ne obligi. Uite, ne obligi pur și simplu. Și Vlad, de asemenea, ne obligă, căruia îi spunem, de asemenea, bună dimineața. Să fie bine. Ce mai zice? Zice în felul următor: vedeta din Peaky Blinders și Game of Thrones, Aidan Gillen la Cluj. Prezent la TIFF, actorul irlandez a lansat un mesaj transmis despre propagandă și relația dintre artă și politică. Aidan Gillen, Peaky Blinders și de asemenea Game of Peaky Blinders și Game of Thrones. O să vorbim și cu scriitorul, scenaristul, traducătorul Alex Moldovan. Se face film după Olguța, tineri prieteni. Se face film după Olguța și se caută acum protagoniști, actori. Dar o să vorbim cu Alex după ora 8. Alex Moldovan, cel care a scris seria Olguța. Mă rog, a scris el mai multe lucruri și cărți de eseuri și traduceri extraordinare din autori importanți ai lumii. Cu Alex Moldovan, prietenul nostru, cu care ne mai întâlnim la festivalul de jazz de la Gărâna, vorbim după ora 8. Doar să rămâneți cu noi, dragi prieteni, ca să facem să fie bine, nu de altceva. Că altfel, dacă nu facem să fie bine, știți ce se întâmplă? Eu vă spun foarte clar și cu prietenie. Dacă nu facem să fie bine, o să fie rău. Să știți. Eu știu, pentru că, mă rog, eu am mai citit, am mai aflat, mi s-a mai spus. Și atunci eu vă spun și vouă, ca să fiți și voi informați din punctul ăsta de vedere.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: Îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e

mașină. Sper că mai e în mașină și ne ascultă. Poți repeta ghicitoarea, dar văd că până la urmă ai auzit-o, nu? Furculiță cu 5 dinți căpătată din părinție. Ghicitoarea noastră la 0734 407 407. Anastasia, vacanță frumoasă, draga noastră, și îți mulțumim mult pentru mesaj.

cu doi pași în weekend să fie bine. Carmen, mai ești cu noi? Sau ai ajuns unde trebuie să ajungi? O zi frumoasă să avem, zice Carmen, o vară minunată și succes absolvenților de clasa 8-a, care vor susține valoarea națională, și celor de clasa 12-a, pentru care urmează examenele scrise la bacalaureat, le transmite Carmen. Și mulțumim frumos! Să fie cu succes, dragi prieteni, absolvenții de clasa 8-a, evaluarea națională, emoții pentru toată lumea, parcă mai mult pentru părinți, care transmite emoția copiilor, grijă, am mai zis-o, domne, grijă mare, grijă să nu vă vadă agitați, că trebuie să iei, că trebuie să faci, da, ușor, ușor, să găsești o cale pentru toată lumea să fie bine. Și uneori

0: a făcut mult bine. Fără să știm, noi, că noi vrem anumite lucruri, dar de multe ori nu știm ce vrem. Da? Și ceea ce părea să fie un lucru nu tocmai bun, a fost unul foarte bun. Da, asta s-a dovedit în final. Așa că succes, bucurii, toate cele bune, dragi prieteni. Mulțumim!
1: Dimineața, Ștefan, Maria din Dezmir. Astăzi e ultima zi. Am film.
0: Pa, minunat, vine vacanța, cum zic prietenii noștri și cum ziceam și noi, cu trenul din Franța. Mulțumim frumos. Neața bună, Ștefan. Răspunsul corect este Rare și Compania. Mulțumim frumos. Acela e răspunsul corect. Sigur că da. Mulțumim. Ce fac, Sabid? Ai venit și tu? Bine ai venit, dragul nostru. Furculița, Ștefane. Fiica mea cea mică este fan Alex Moldovan. Da? O să vorbim cu el după ora, cu scriitorul, traducătorul, scenaristul Alex Moldovan. Se caută, ziceam, personaje pentru filmul Olguța. Se realizează filmul Olguța. Casting call, da? Din ce știu eu, deja s-au ales copii pentru Olguța. O să ne zică Alex dacă s-au găsit toți copii, sau mă rog, toți actorii, că acolo trebuie să fie nu numai copii, și maturi care să joace în filmul Olguța. Bine, mulțumim frumos, să salutăm și pe fiica ta dacă mai e cu noi, dacă nu mai e cu noi, tot așa o salutăm de asemenea, dragul nostru prieten. Na, vine vacanța, Radu, a, bună dimineața, dragul nostru. Răspunsul Ștefane la ghicitoare, zice Elena, tu este, într-adevăr, draga noastră, acela este. Na, eu îți fac, dacă treci pe aici, pe la noi, îți fac cu mâna, vine, te salut cu mâna, o bună dimineață, da, că nu pot să strig, că trezesc vecinii dacă strig pe fereastră, știi? Ia uite, ce piesă frumoasă de dimineață. Ia uite, aici la Napoca FM, radioul orașului nostru, cu matinalul orașului nostru, musai de dimineață. Ce să faci, dă? Atâta s-a putut. Oh! Mă scuzați.

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

0: Rocker FM.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474.

0: cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

mesaje, dragi prieteni. L-auzim și la Napoca FM, radioul orașului nostru. Bună dimineața! Vorbim despre dublu sens pe Dragalina, trafic reorganizat în Cluj. Dar imediat vorbim, vă zicem despre ce este vorba. Doar să rămâneți cu noi! Vine ora 8. Mare, mare grijă! Bună dimineața! Destul de liber orașul. Iar răspuns la ghicitoare, dragă Ștefan, zice Alin, este... Este, sigur că este.

0: Academiile de performanță vor înlocui gradațiile de merit în învățământ potrivit noilor reglementări aduse de legea salarizării unitare. Începând cu 2027, noul mecanism va fi introdus în învățământ pentru personalul didactic, dar și în rândul angajaților ANAF, potrivit anunțului făcut de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Conform legii, premiile vor putea fi acordate trimestrial, semestrial sau anual. Criteriile de evaluare vor fi stabilite prin regulamente cadru elaborate de ministere și instituții și vor fi luate în calcul rezultatele obținute, activitățile excepționale sau volumul ridicat de muncă. Valoarea individuală a premiului va fi cuprinsă între 10 și 20% din salariul de bază. Noua lege a salarizării va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație.
1: Salariul mediu net a depășit 7.000 de lei pe lună la Cluj. Județul Cluj se află pe locul al doilea în topul salariilor din România. Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în București, cu puțin peste 8.000 de lei, pe locul 2 se află județul Cluj cu 7.086 de lei și pe locul 3 județul Timiș cu 6.546 de lei. La polul opus, cele mai mici salarii medii nete s-au înregistrat în județele Teleorman, Vaslui și Suceava, toate cele trei județe fiind cu salarii până în 4.300 de lei. Cu toate că județul Cluj se află în topul județelor cu cele mai mari salarii medii nete din România, numărul angajaților continuă să scadă. Luna trecută fiind a 12-a lună consecutivă când numărul angajaților din Cluj a scăzut.
2: Deșteptarea și îmbarcarea.

Seasons, ai mare, mare grijă, dragă prietene. Campionatul mondial de fotbal. Gafa zilei, comentatorul a confundat echipele la campionatul mondial 2026 și a fost trimis acasă. Comentatorul cu pricina murat, Ekrem Țimen, a fost scos de pe post și a fost trimis acasă de la Cupa Mondială de Fotbal după ce a confundat echipele la meciul dintre Iran și Noua Zeelandă. Postul de televiziune de stat turc TRT l-a sancționat astfel pe comentator pentru faptul că preț de 4 minute la începutul partidei dintre Iran și Noua Zeelandă, scor final 2-2, a confundat cele două echipe. Deci el nu se lăsa, domne,

disciplinară. TRT, televiziunea națională turcă, a menționat că incidentul este unul inacceptabil. De asemenea, postul turc le-a cerut scuze telespectatorilor săi. Noua Zeelandă a jucat într-un echipament negru la cel meci, iar Iranul într-unul alb. Iar comentatorul a confundat cele două naționale și trimis imediat acasă. Acasă momentul ăsta. Aoleu, și vai, vai, vai, da, se poate întâmpla, presupun. Nu știu, se poate întâmpla. Dar asta este situația. Acum omul e liniștit, nu mai agitat cu campionatul mondial de fotbal, cu toate minunățiile astea. Așa că totul este pus la punct, totul este minunat. Ce ascultăm și noi, zic, imnul campionatului mondial.

0: mâinei.
1: Nu mai bate, domne, așa în poartă, că dăm drumul la câini de dimineață. Bună dimineața, Ștefana Lucorean vă salută cu drag aici la Napoca FM. Tot înainte, mulțumim frumos pentru mesaje. Mai zicem o dată ghicitoarea, n-am mai zis-o de mult. Furculiță cu 5 dinți căpătată din părinți. Pe WhatsApp, pe WhatsApp vă rugăm și mulțumim. 0734-407-407. Alexandra, Alexandra, bună dimineața. Și bine ai venit pe la noi, Manuela, bună dimineața, draga noastră, și ție bun venit. Bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este... Bravo, Ildico, trecem pe listă. Ce să faci? Ei, ce să mai supără? Și pe aia o treci pe listă. Păi da, dacă a dat răspunsul corect. Nu mai dai indicii, Ștefane, că vreau să câștig premiu astăzi. Aoleu, mulțumim frumos. Emanuel Moeciu, bună dimineața, dragul nostru. Poți să pui imnul, te rog, aoleu, asta era la 736. Matei și Paula, aoleu, că deja cred că au ajuns la muncă, la școală, la alea, toate. Nu, prieteni, ați ajuns deja.

să fie cu, cu bună dimineața, cu ce să fie altceva. Ziceți voi, cu ce să fie altceva dacă nu cu bună dimineața. Mulțumim frumos, bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Alina, draga noastră, și băiatul ei. De asemenea, mergem la festivitate cu emoții, final de clasa a patra. Dar să vină vacanța, o zi minunată. Emoții, emoții, final de an. Mulțumim frumos pentru mesaj, bună dimineața, Florin. O, ai dat răspunsul corect. Te trec și pe tine, nu te supere dacă te trec pe listă. Dar nu știu de care, de obicei e cea câștigătoare, dar s-ar putea să fie necâștigătoare, că nu știu exact, știi? Dar te trec, Florin, nu e nicio problemă. Ai dat răspunsul corect, totul e nemai pomenit. Să o salutăm și pe Larisa B. Să trăiești, Larisa, bună dimineața. Mergem la festivitatea fiicei mele, zice și ea. Soltuna Events, să fie bine și acolo, party-uri, distracție, toate cele bune. Și vacanță frumoasă neapărat, dragii noștri. Mulțumim frumos că ne-ați scris aici de dimineață. Ia-te cum cântă, domne omul.

0: Hai că mai atent să știi, mai atent și la trafic.
1: Fii atent acolo. Fii atent acolo. Doamne ferește, schimbați, domne. Schimbați, domne, că omul ăsta e ca noi, domne. Serios, da, deci nu e în regulă. Omul seamănă cu noi și nu e bine. Ai auzit, Emile, ce asculta omul aici în mașină?

Dacă ești om bun, ești pe lista bună. Eu nu, sigur că da. Trecut pe lista bună, neața Ștefan. Răspunsul la ghicitoare este o zi faină, zice un alt Tudor. Și de asemenea, un salut din partea lui Bogdan F. Să trăiască și el și să-i fie bine. Pentru cei care merg la festivitate, o zi minunată. Pentru cei care urmează să dea examenele, fie de clasa 8-a, evaluare națională, fie bacalaureatul, bucurii, împliniri și să vă fie bine, dragi prieteni. Neapărat!

0: deșteptarea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Your morning.
0: Musai de dimineață.

iau mai ușor, mai ușor, ușor, ușor. De ce viteza mare pe autostradă te ajută mai puțin decât crezi? Ce câștigi și ce riști când depășești 130 de km pe oră? Mulți șoferi cred că ajung mult mai repede la destinație, dar dacă circulă cu 150 de km pe oră sau chiar mai mult pe autostradă, în realitate, timpul câștigat este adesea surprinzător de mic, în timp ce consumul de carburant și riscurile cresc semnificativ. Păi dacă n-au răbdare, dă-mă. Nu e răbdare! Nu e răbdare, asta e. Ideea că o viteză mai mare înseamnă automat un câștig important de timp este una dintre cele mai răspândite percepții în traficul rutier. Calculele arată însă că beneficiile devin din ce în ce mai mici pe măsură ce viteza crește. Pe o distanță de 100 de km, un automobil care circulă constant cu 110 km pe oră ajunge la destinație cu aproximativ 55 de minute. 110, constant. La limita legală de 130 de km pe oră, timpul scade la circa 46 de minute, da? Un șofer care decide să meargă cu 150 de km pe oră parcurge aceeași distanță în aproximativ 40 de minute. Diferența față de cei care respectă limita legală este de doar 6 minute. În practică, avantajul este adesea și mai mic. Traficul, depășirile, zonele de restricții temporare, lucrările și aglomerația reduc constant viteza medie de deplasare. Cam adepe asta e, că foarte multă... Și ieri mă depășea unul, brrr, agitat, că se... Puțin mai sus iară mă întâlnesc cu el. Păi unde te-ai dus, Nicule, așa grăbit? Serios, unde te-ai dus așa grăbit? Că tot aici ești cu mine. Aoleu și vai, vai, vai. Asta e, de-aia zic, graba strică treaba. Doar noi aici de dimineață ne grăbim un pic. La noi graba nu strică treaba, dragi prieteni. Bună dimineața, bună dimineața. Și încă o dată ghicitoarea. Furculiță cu 5 dinți căpătată din părinți. E jocul nostru de dimineață la Musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Mulțumim frumos! Cine e aici? Cine e aici? Doru ne salută! Mulțumim frumos! Vă ascult pentru prima dată și îmi place, mă simt bine cu voi! Foarte bine, prieten, până te duci în vacanță, nu? Că vine și pentru tine, presupun, vacanța. Mulțumim că ești cu noi, bună dimineața și aici rămânem mereu tineri!

ascultătorilor noștri. Liub a răspuns corect. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Să fie bine, trecem pe listă aici la ghicitoarea noastră. Mulțumim! Dacă te rog, poți saluta, oare mai sunteți? Sau nu mai sunteți, dacă te rog, poți saluta pe fiica mea cea mică. S-a supărat că ea a avut serbare și nu ți-am spus. Să spui la radio că ea a terminat grădinița și o să meargă la școală din toamnă. Ana Victoria se numește. Ne mai aude Ana Victoria? Ana Victoria, te salutăm cu drag. A avut și ea serbarea la grădiniță. La anul în septembrie începe școala pregătitoarea. Asta e, să fie cu succes. Sperăm că ne-a auzit. Sper din toată inima că mai este. Uite că ne-a auzit foarte bine. Cum să nu te salutăm, Ana Victoria, cu mare, mare drag, draga noastră. Să ai vacanță frumoasă. Bucurii. Și să ne mai scrii din când în când, când merge din septembrie la școală. Sau când ne mai auzi de dimineață sau când vrei tu, ne scrii aici pe 0734 407 407. Mesajele le primim cu mare drag. Da? Bine, vacanță frumoasă, precum am spus, să fie bine.

băiatului meu nu-i place de tine, zice că e foarte arogant. Nu ne-a mai dus. Vezi, asta e impresia care o, pe care o transmite unii. Deși poate nu e așa, dar poate e așa, nu comentez povestea. Dar să știți că cei mai tineri prieteni ai noștri, ei simt câte ceva pe aici, pe acolo. Da, bine, dragă, de nu v-ați mai dus la Sports Festival la Dirty Nano. Copilul l-a sesizat, el ceva. Să fie o mustă de dimineață, zice Alexandra. Păi, nu? Ce zici? Bună dimineața, Alex, bună dimineața. Te zice și pe tine pe listă, dragul nostru. Mulțumim frumos. Mult soare în suflet, Ștefan, zice prietena noastră, Crina. Așa să fie, draga noastră, cu mult, mult soare, dacă se poate. Dacă nu, și o ploaie de-aia de vară prinde bine. Și să mai umblăm de scurți așa pe caldarâm, pe trotuar. De mult n-ai mai... Crina, mamă, de mult n-ai mai umblat de sculță când plouă așa vara, de sculță pe trotuar, așa, este? Zi sincer că nu, că numai am pantofii aia cu toc și numai Adidas aia frumos.

0: primo show, Floyd.
1: Bună dimineața, Ștefan!
2: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea Mios, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Mios te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Mios Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Mios. Frumusețea ta, inspirația noastră.
3: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Valentin, vin știrile, dragi prieteni.
1: 102,2 Napoca FM.
2: Zeci de studenți clujeni au protestat în fața prefecturii strigând împotriva măsurilor de austeritate din educație. Tinerii cer ferm anularea așa numitei legi Bolojan. Ei își arată susținerea cu profesorii din capitală care au mărșăluit spre Parlament. Mesajele studenților au fost directe. Tot guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească și doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală. Sindicatele din învățământ acuză guvernul că noua lege a salarizării îi dezavantajează puternic pe profesori. Diferențele salariale față de medici ajung la câteva mii de lei. Cadrele didactice avertizează că sistemul de educație este din nou ignorat. România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele Eurostat sunt alarmante. Inflația noastră a ajuns la aproape 10%.

0: 1,5% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la finalul anului. CFR Cluj, ocupanta locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Yeli Maysemei din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

dimineață, firesc. Aș fi vrut să zic bună dimineața seara, dar nu mă lasă. Nu mă lasă chiar deloc. Au zis că nu merge, că nu se cade, că nu... Mă rog, nu-i ce trebuie, știți? Și atunci zic bună dimineața dimineața. Na. Că uneori mai zic bună dimineața pe la ora 12.30 și mă întreabă ascultătorii, dar ce bună dimineața? Uite, așa bună dimineața vreau să zic eu la 12.30 de minute, că e democrație. Da? Pe WhatsApp vreau să zic. Când îi salut pe prietenii noștri, mai stau să îi salut după emisiune și le zic bună dimineața. Unii fac ochii mari, domnule. Nu înțeleg, domnule. Salut prietenesc de bună dimineața. Vă salută Ștefan Nalu Coroian. Ziua bună atunci, Ana, la 9 și 10 minute. Poftim aici de dimineață. Mulțumim frumos. Deja de 2 săptămâni merg cu bicicleta la muncă și nu am slăbit nici măcar un gram. Cred că ocupă degeaba loc în portbagaj. Foarte tare. Da, sigur că da, Andrada. Mulțumim frumos. Ați auzit, da? Deja de 2 săptămâni merg cu bicicleta la muncă și nu am slăbit nici măcar un gram. Cred că ocupă degeaba loc în portbagaj.

0: remixat această piesă a celebrei formații Foreigner aici la noi de dimineață, dragi prieteni. Așa că nu prinde rău deloc un Foreigner la ora asta, 9:17. Când vorbim, v-am promis încă dizi de dimineață, de la 7:30, că vom vorbi cu scriitorul, traducătorul, scenarist, dacă vreți, tot ce vreți voi. Prietenul nostru, Alex Moldovan, copiii mei au... Alex, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Copiii mei au reacționat când auzi că vorbim cu Alex Moldovan, să știi!
1: Mă bucur de o chestie asta!
0: Alex Moldovan, autorul seriei Olguța și multe alte cărți, traduceri are Alex Moldovan. Căutați-i cărțile cu mic, cu mare. Dar de data asta o să vorbim despre un casting. Mi-a zis o fetiță că astăzi de dimineață că actorii au fost aleși deja pentru filmul Olguța, Alex Moldovan. Adevărat să fie?
1: Nu chiar așa, au fost ales o parte dintre actori, dar nu și personajul principal, adică Olguța. Tocmai asta e și ideea, am hotărât că la 10 ani de la apariția primului volum, s-au făcut 10 ani, îți dai seama.
0: Aoleu!
1: Să facem un film, iar o echipă de producție, Tribe Films, se va ocupa de toată povestea asta. Deja am început înscrierile pentru castingul rolului Olguța. Și ce să zic, doresc să participe cât mai multe fetițe ca să putem alege personajul cel mai convingător și care seamănă cel mai mult cu Olguța din carte.
0: Dar cum se alege? Cum? Unde să, dacă cineva vrea să participe? Cum? Unde merge? Unde trimite mesaj? Unde se pregătește?
1: Foarte simplu. Trebuie să părinții, mă rog, concurentelor vor încărca niște materiale pe un site. Site-ul tribefilms.ro, film Olguța, acolo găsesc toate informațiile și prima etapă de casting durează până în 25 iunie.
0: 25 iunie. Iunie, deci, dar acum luna asta, da.
1: Mai este o săptămână.
0: Așa.
1: Așa, după care există o preselecție online, după aceea vor exista niște audiții în 4 orașe din țară, va fi o caravană la care vom participa mai mulți oameni implicați în producție, în Cluj, București, Iași și Timișoara, unde finalistele se vor întâlni cu noi și vom decide într-o selecție finală cine este Olguța. Și partea interesantă e că va exista un număr de finaliste care vor fi supuse și votului publicului. Asta e o chestie care nu s-a mai făcut la noi. Oamenii vor putea vota pentru preferata lor online. O modalitate pe care o vom anunța din timp.
0: Minunat! Minunat ca să fie toată lumea implicată și poate așa
1: iese
0: exact ceea ce trebuie să iasă.
1: Asta îmi doresc și eu foarte mult. Ce să zic, la 10 ani de la primul volum, anul ăsta voi publica și volumul 5, care va fi ultimul din serie, pentru că deja mi se pare că 5 volume sunt suficiente și am și alte proiecte la care lucrez deja, așa că ăsta va fi ultimul. Și într-un fel cel mai greu, pentru că trebuie să fie să se ridice la înălțimea celorlalte.
0: Într-adevăr, cu Olguța ai avut mare, mare, mare succes.
1: Mare succes și mare noroc, că personajul ăsta a prins la copii. Și deja de 10 ani de zile ne aflăm, dar nu mai știu a câta reeditare.
0: Foarte bine. Ajuns
1: în manuale, așa ca anecdotă pot să spun că și fiul meu în clasa a doua a trebuit să studieze un text din mine.
0: O, bă, tata, iar trebuie să te învăț pe tine.
1: Îți dai seama că i-am zis, uite, copiile nu scap de traică tot nici la școală.
0: Îți echipui ce mândru era el la lecția cu Olguța, Alex Moldovan, a?
1: Da.
0: Este. Sigur că, adică mândru. Bucuros că tata lui e în manual. Sigur că da. Cine a avut ideea acestui film Olguța, Alex?
1: Ideea am avut eu inițial, doar că sigur că da, pentru că trăim în România, e foarte greu să faci un film. Banii sunt puțini, CNC-ul nici nu mai dă bani de ceva vreme și trebuie făcut rost de, mă rog, costă foarte mult, pe sute de mii de euro, milion, habar n-am, nu știu exact cât. Și eu am scris scenariul, ajutat de Mihai Radu, care are experiență pe zona asta și mi-a mai dat niște sugestii foarte, foarte utile. Și de câțiva ani încercăm să strângem oamenii și fondurile, așa cum spuneam. Este un vis mai vechi de al meu, cred că orice autor își dorește ca volumele lui să fie ecranizate, să ajungă și în forma asta. Nu-mi dau seama unde aș mai putea să ce aș mai putea să fac după asta. Am făcut deja, am scris cărțile, am făcut și o piesă de teatru, Acum o să avem film.
0: Ai făcut traduceri din autori extraordinari, celebri.
1: Poate un joc video ar merge. Asta ar fi o idee.
0: Colguța. Printre altele.
1: Nu sună bine.
0: Ba da, cum să nu? La premieră vreau să fiu prezent, să-i văd pe copii cum se bucură. Voi fi prezent.
1: Ne vedem. De aceea că o să fie acolo toată lumea curioasă.
0: Exact, și o să promovăm la radio când va fi premiera și la Cluj și nu numai.
1: Perfect.
0: Așa că
1: premiera va fi, din câte știu eu, în luna februarie a anului viitor.
0: Anul
1: va
0: viitor.
1: Ieși pe marile ecrane și apoi va intra probabil și pe streaming.
0: Super, super. Cărțile Olguța, printre altele, că, mă rog, sunt foarte, foarte cunoscute, seria Olguța cu prietenul nostru Alex Moldovan. Ziceam de tine că ne întâlnim des la Gărân, acolo mulți se mening la festivalul de jazz, că-s iubitor de jazz, printre altele.
1: Da, și anul ăsta chiar au o ediție specială, fac 30 de ani de la prima ediție și ca de obicei este spectaculos ce fac oamenii acolo, aduc în mijlocul munților, aduc cele mai mișto trupe de jazz la care te poți gândi.
0: Din lume, așa e, și le spun ascultătorilor de fiecare dată, chiar dacă nu vă place jazzul, mergeți să vedeți atmosfera de la Gărâna, de la festivalul de jazz.
1: Într-adevăr, este atmosfera aia foarte prietenoasă și exact. Foarte chill. Toată lumea se relaxează.
0: Îndoare în cot pe toți de toți.
1: Deci foarte frumos.
0: Prietenoasă.
1: E o idee minunată de concediu.
0: Cu cortul, dacă vrei, dacă mai găsești locuri, dragă prietene, că tot vorbeam cu Alex acum de jazz, poți să găsești, dacă uite, ți-am dat-o, dragă ascultătorule, ți-am dat o idee de city break, de vacanță, de ce vrei tu acolo la Gărâna, într-un loc minunat în munții Semenic. Dacă vrei la festivalul de jazz, dacă nu, când vrei tu. Mergi anul ăsta la festival.
1: Nu cred că ajung pentru că am un program foarte încărcat cu filmul.
0: Am înțeles, se lucrează.
1: Să mă ocupe ca în toată vara.
0: Mai copii să mai aștepte vreo carte de la tine sau să nu mai aștepte?
1: Ei, mai așteaptă, pentru că tocmai a apărut un volum nou dintr-o serie la care lucrez de vreo 2 ani, seria cu Danny G.
0: Aha.
1: Care a ajuns deja la volumul al treilea, care a apărut acum o săptămână la Bookfest și va intra în librării. Și asta va fi, asta va fi seria pe care mă voi concentra de acum înainte. După ce termin cu Olguța, luar seria cu Danny G, cu Amandina Savarina și cu Motanul Vorbitor Guță.
0: Ați înțeles, părinți, da, despre ce e vorba? Trebuie cumpărate cărțile neapărat, semnate Alex Moldovan. Începe astăzi Bookfest-ul la Cluj, la Casino.
1: La Casino.
0: Exact.
1: Exact,
0: exact, exact. Oare putem găsi cărțile tale acolo?
1: Cu siguranță va fi reprezentată și editura Arthur și abia aștept să ajung și eu.
0: Minunat! Prieteni, Bookfest la Casino, de astăzi până duminică, iată, găsiți și cărțile prietenului nostru, scriitorului, traducătorului, scenaristului, Alex Moldovan de la Cluj. Alex, îți mulțumim mult de tot!
1: Îți mulțumesc și eu mult!
0: Ține legătura și orice mișcare, orice lansare, te rog să ne-o anunți, să le spunem și noi prietenilor noștri ce se întâmplă, ce face, ce realizează Alex Moldovan.
1: Sigur că da, așa facem.
0: Bine, Alex, mulțumim frumos, bucurii să ai toate cele bune.
1: Mersi mult și o zi frumoasă să aibă toată lumea.
0: Să fie bine, dragul nostru, numai bine.
1: La revedere.

0: Pausa. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

Prieteni, chiar și la ora 9:32, lumea se schimbă. Mare, mare grijă, lumea se schimbă. Trebuie să aveți mare grijă din punctul ăsta de vedere, pentru că trebuie să fiți în rând cu lumea. Știți cum zicea bunica? Trebuie să fim în rând cu lumea. Eram copil și era acțiunea: nu trebuie să fim în rând cu lumea. Obraznicule, ce ești tu? Aoleu, și de atunci tot vrem să nu fim chiar în rând cu lumea. Să facem ce zice lumea. Noul fenomen, dragi prieteni, noule spectacole. Că văd că voi vreți să mergeți la festivaluri, la fel de fel de întâmplări muzicale, artistice, și bine faceți. De la Jazz in the Park, la TIFF, la Electric Castle, unde vin și DJ cunoscuți și formații de independent rock, de văzut la Bonțida, Antoldu. Dacă vrei să mergi la mare cu cei mai tineri prieteni ai noștri, la Beach Please, Nibiru, vin fel de fel de artiști și acolo. Festivalul de blues de la Brezoi, foarte interesant, printre cei mai mari muzicieni de blues. Știți unde vin în România? La Brezoi, domne. Nu în București, nu la Cluj, nu. Cei mai mari artiști ai muzicii blues. Bluesul american, al negru de pe plantație. La Brezoi vin, domne, la Brezoi. E un băiat acolo entuziast care face festivalul ăsta de an bun. Bravo lui, felicitări. Poate vorbim cu el într-o dimineață. Că merită. Și ziceam de noul fenomen. Cum sunt concertele? Cum o să fie concertele? Va fi artistul care va fi virtual, se vede pe ecran, și formația pe scenă. Chitări, baterie, înțelegeți? Na. Și claviaturi, iar artista e virtuală, cântă virtual pe ecran. Am văzut o poveste de felul ăsta, interesant, dar nu cred că sunteți obișnuiți cu minunăția asta. Am văzut o excelență cu celebra Lolita Cercel, da? Și un concert de felul ăsta, na. Cam astea sunt vremurile. Se schimbă, se schimbă, se schimbă. Ea e virtuală pe ecran, băieții pe scenă, chitări, claviaturi, tobă, toată minunăția asta, și lumea e entuziastă. Deci eu vă reamintesc, vă mai spun o dată. Vedeți că e 18 iunie 2026 și văd că toată lumea se grăbește, inclusiv să vină weekendul. Deja lumea e pe peronul de la gară. Mai circulați cu trenul? Nu vă supărați că vă întreb așa ceva. Știu că vă poți jigni, da.

gât, așa, ținut de gât, ăla mai mic, așa, pe peronul de la gară. Apropo de țambalul pe care l-am auzit și de vioara din această piesă celebră, de altfel, dragi prieteni, că vă plac evenimentele, concertele. Nu uitați, dacă vă interesează, pe 19 iunie, că tocmai i-am ascultat acum vreo oră pe cei de la Dirty Nano, la Cluj, pe 19 iunie, Red Carpet Gala la Dapino. Da? Vă interesează Dirty Nano la Dapino, dacă vreți să îi vedeți și vă simțiți bine acolo, reținut, 19 iunie la Dapino. Și vă spuneam că la Electric Castle vine și celebrul DJ Jax Jones, dacă vă interesează, pe lângă formațiile celebre de Cure, mă rog, și Jax Jones e celebru, pe lângă The Cure, pe lângă, da, multe alte formații de independent rock și așa mai departe, că știu că vreți să vă distrați. Foarte bine faceți! Ia uzi pe Jax Jones!

Asta excelentă dinamică, la asta mă refer de dimineață, când trebuie în general piese pentru deșteptare și mișcare, dragi prieteni, multă mișcare, multă mișcare și ai grijă ce mănânci, nu sta pe scaun mai mult de o oră, te ridici, măcar faci câțiva pași, dacă nu faci măcar vreo 20 de genuflexiuni. Când eram copii ziceam genoflexiuni. 20 de genuflexiuni. Chiar și cu rochea aia frumoasă, trendy, poți să faci și pe tocuri, poți să faci 20 de genuflexiuni. Și matale cu cizmele alea de gumă de acolo, de pe șantier. Păi și matale poți să rezolvi chestiunea. Alo, și matale de acolo, de pe stivuitor. Păi dă-te un pic jos, lasă-l pe șeful 20 de secunde acum, că nu fii foc dacă te miști un pic și nu stai...

dumneavoastră un pic, domn doctor. Vă rugăm frumos, că avem nevoie de doctor la Cluj. Bună dimineața, avem ascultători de toate felurile și cu toate muncile posibile. Alo, taximetriști, și voi, bine? Și ride sharing-ul și toată lumea. Mișcare un pic, nu stați prea mult pe scaun. Vă ridicați, mai vă mișcați și așa mai departe și pe aceea mergeți într-un city break sau road trip cu o mașină de la Elite Rent-a-Car. Închiriați o mașină frumoasă, fie ea economică, medie, premium sau SUV, cu o rezervare rapidă și servicii serioase. Intri și pe site dacă vrei să afli mai multe lucruri decât îți putem spune noi aici de dimineață. eliterentacar.ro. Te miști mai ușor, mult mai bine și cu mașini minunate, dragă prietene, fără complicate, suport real pentru client, fie că ai nevoie de o mașină pentru câteva zile sau pentru o vacanță. Da? Elite Rent-a-Car de la Cluj te pune în mișcare. Caută-i! O să rezolv lucrurile, o să vezi ce bine o să-ți fie. eliterentacar.ro. Spor la treabă și acolo o să vă spun despre prima ediție a campionatului mondial de fotbal. Cum a fost? Ce s-a întâmplat? Cum s-au adunat echipele de fotbal?

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: La ce te gândești? Ți-am spus de atâtea ori că trebuie să alegi câteva filme care îți plac, care crezi tu că sunt bune și te duci la TIFF. E un eveniment, nu zicem eveniment important ca să nu fie limba română stâlcită, e un eveniment pentru că alții, pentru care alții vin din străinătate să-l vadă, pur și simplu, să vadă filmele și așa mai departe. De aceea vă spunem de fiecare dată, alegeți filmele care vă plac și mergeți la film. Stați după aceea pe terasă, vă simțiți bine, mai mergeți la un film, pentru că nu toată ziua ai TIFF-ul la tine, acasă, la Cluj. Și am zis să vorbim cu un regizor interesant, cu un film care trebuie văzut. De ce? Vă spunem imediat. Vorbim cu Paul Negoescu, cu căruia îi spunem bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bine ai venit, Paul. De la Cannes la TIFF, zice știrea pe care o am, prima proiecție în România pentru Atlasul Universului, filmul pentru copii regizat de tine.
1: Da, dar nu e doar pentru copii, să știți. Adică, mă rog, scenariul este o poveste cu un copil care trece printr-o aventură, dar el nu a fost gândit să fie doar pentru copii. Și
0: exclusiv.
1: Da, și din proiecțiile pe care le-am avut în festivaluri, adulții au fost cei care au fost cei mai emoționați de repede.
0: Da, și cu, ca și desene animate, că și la vârsta asta mă uit la desene animate, așa că și desene animate, nu poți să zici, acum depinde de care, nu poți să zici că e doar, sunt doar pentru copii. De-aia și filmul acesta poate să-l vadă toată lumea, precum zici tu. Ai fost la Cannes cu el, nu?
1: Am fost, că premiera mondială a fost la Berlin și am avut norocul să avem proiecte și la Cannes, într-o secțiune specială dedicată filmelor pentru copii, Cannes Junior.
0: Da, că zice selectat și premiat în festivaluri internaționale în ultimii ani.
1: Da.
0: Felicitări, Paul, și trebuie să zicem prietenilor noștri că la ediția 25 a TIFF-ului e și acest film pe care a trebuit să-l vadă cu mic, cu mare, cum zici și tu, în 18 și 20 iunie.
1: Astăzi este prima proiecție la ora 4 la Casa de Cultură, unde mă aștept să fie o proiecție mai degrabă cu adulți, că e încă zi de școală și nu știu dacă copiii pleacă de la școală să vadă un film de la TIFF. Dar mai avem o proiecție și sâmbătă dimineață, unde mă aștept să fie mai mulți copii. Dimineața la Cinema Florin Piersic.
0: Cinema Florin Piersic, sâmbătă dimineață, zice Paul, pentru că acum e o zi agitată cu festivități și atunci, probabil că, bine zice Paul, mă rog, copiii sunt cu alte lucruri, dar mâine dimineața, la cât ai zis, Paul?
1: Sâmbătă dimineața la 11 și astăzi la 4, cred că vor fi majoritatea spectatorilor cinefili care vin să vadă filme la TIFF. Și na, care probabil au auzit de film și vor fi interesat să-l vadă.
0: Am înțeles. Ai zis și no. Ești ardelean?
1: Nu, dar vin despre aici și lipește de mine.
0: Da. Cum ai realizat filmul, Paul? A fost greu? Selecția actorilor tineri și așa mai departe?

0: La început, să recunosc că eram un pic speriat de faptul că tot filmul va fi cu un copil. Adică am mai lucrat, am mai făcut filme și am mai avut copii, dar câte o secvență, două maxim, și știam că e dificil cu ei. Dar că acum am avut șansa să-l întâlnesc pe acest copil minunat, Matei Donciu, care joacă rolul principal, care a fost și foarte natural și foarte potrivit pentru ceea ce ne trebuia nouă, și a fost o plăcere să filmăm cu el, pentru că a mers foarte, foarte ușor, mai ușor decât cu mulți actori.
1: Reacționează bine copii?
0: Unii da, unii au talentul în sânge.
1: Și te înțelegi ușor cu ei?
0: Da, eu am și un copil, am o fată de 12 ani.
1: La mulți ani.
0: Mulțumesc.
1: Deci ai antrenament.
0: Și aveam antrenament, da. Da. A fost interesant să încerc să comunic cu un copil și să-l fac să înțeleagă niște lucruri profunde pe care vreau eu de la el, dar cred că ne-am înțeles foarte bine.
1: Trebuie neapărat să vedem filmul, că ne-ai făcut curios, Paul. Atlasul Universului se numește, are deja în palmares 4 premii câștigate anul acesta, mențiunea specială a jurului internațional la Berninale, Generation Plus, premiul pentru cel mai bun lung metraj la Festivalul Internațional de Film de Copii de la Kristiansand, Norvegia, premiul pentru cel mai bun film pentru copii și adolescenți la Festivalul Internațional de la Sofia, Bulgaria, premiul publicului, foarte important, la Festivalul Internațional SIF, cu 2 de F, nu TIF, S-I-F-F, On the Coast din Bulgaria. Sunt premii care ne incită mai abitiri să mergem să vedem premiul, filmul.
0: Da, eu nu cred neapărat în povestea asta cu premii, nu cred că un premiu face un film neapărat să fie bun, cred că un film bun este un film care este apreciat într-o măsură cât mai largă și de public, și de critici, și de festivaluri, și cred că cine va veni să-l vadă nu va fi.
1: De azi ziceam de premiul publicului de la Festivalul Internațional SIF on the Coast din Bulgaria. De azi zic, important când publicul reacționează și îi place ceea ce vede, înaintea criticilor, să zicem în felul ăsta. Da.
0: Da, este un film care emoționează și mă bucur că spectatori, mai ales spectatori străini, au relaționat cu povestea, cu filmul, s-au regăsit în personaj și s-au găsit ceva care să emoționeze.
1: Dragi părinți, dragi copii, proiecțiile 18 iunie, adică astăzi, ora 16, la Casa de Cultură a Studenților, și în 20 iunie, asta e sâmbătă, nu, Paul?
0: Sâmbătă dimineața.
1: Ora 11 la Cinema Florin Piersic va participa. Tu când particip? Și azi și în 20 sau când participați?
0: Și sâmbătă, da.
1: Da. Deci vor fi acolo.
0: Eu și echipa filmului, suntem aici o parte destul de consistentă a echipei și vom fi și la începutul proiectului să prezentăm filmul și la final să răspundem la întrebările.
1: Cu atât mai interesant, dragi prieteni, regizorul Paul Negoescu cu echipa va fi prezentă la aceste filme. Drept urmare, să le vedem, să ne bucurăm în continuare de TIF. Paul Negoescu, îți dorim succes și să iasă totul bine, în general.
0: Mulțumesc frumos! Succes și dumneavoastră! Și...
1: Să fie, că e nevoie! Sigur că da, și succesul nostru poate să însemne și bucuria celorlalți, succesul tău cu acest film, de asemenea bucuria și celor mici și celor mari, Paul.
0: Da.
1: Să fie, da, succes, mulțumesc. Bucurii, ne vedem și astăzi, ne vedem și sâmbătă dimineață. Toate cele bune. Regizorul Paul Negoescu și, nu uitați, un film de văzut, Atlasul Universului, da? Bucurii! Great music for a perfect morning. Musai de dimineață!

0: Na, serios, dar mai zici, mă tot mir, cum unii vara dorm la ora 10. Păi zice, trebuie la ora 10 fix, dar cum reușiți bucuria ei de treabă, că nu-mi iese niciodată? La ora 10, când încă e lumină vara, să te pui în pat să dormi. Păi tragi perderele, tragi perderele, de afară e party, distracție. Lumea stă pe bancă încă la povești, în parcul mare sau prin cartier. Aoleu, cum reușiți dumneavoastră vara la ora 10, vara nu dorm, vara nu dorm, să dormiți la ora 10, ora 22. Cum reușiți? Vă rog să-mi spuneți și mie. Asta chiar nu reușesc.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Tudor.
0: Salut, Tudor.
1: Și îl salut pe tata.
0: Tata te salută, Tudor.
1: Și te ascultăm tot timpul.
0: Tot timpul, mulțumim frumos. Emma, te rog să-i zici prietenului nostru Tudor că l-am salutat aici de dimineață. Bine, dacă mai ești cu noi. Mulțumim frumos. Ultima dată ghicitoarea și tragem repede la sorți. Atenție la ghicitoare. Furculiță cu 5 dinți, căpătată din părinți. Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Te așteptăm. Vă spuneam de campionatul mondial de fotbal din 1930, dragi prieteni. Au fost în jur de 12 echipe, nu prea, mă rog, se ținea în Uruguay și să vii din Europa cu vaporul și cu trenul, foarte greu. Și nu prea au fost echipe la prima ediție din 1930. A insistat organizatorul, a tot mai sponsorizat câte o echipă, a fost și România în 1930 la campionatul, primul campionat mondial de fotbal, 1930, atunci ne-am calificat. Da, mă rog, greu s-au adunat echipele, nu ca acum o grămadă, vreo 13. Și a fost o mare, mare problemă, în finală Uruguay cu Argentina. Da? Bun, cam asta a fost finala și a fost o problemă mare, mare, mare, o neînțelegere nemaipomenită. Cu ce minge se joacă? Uruguaiul vrea să joace cu mingea lor, iar cei din Argentina cu mingea lor. Na, ca noi în fața blocului, da? Exact așa era și atunci la campionatul mondial în prima ediție. Până la urmă, n-a știut arbitru ce să facă, domn. Cum facem? Cum rezolvăm lucrurile totul să se poată juca? Și a venit o idee arbitrului, numai puțin. O repriză jucăm cu mingea uruguaienilor și o repriză jucăm cu mingea argentinienilor. Au fost de acord și a început finala. Bună dimineața, prieteni! Musai, bună dimineața!

is just a game. Într-adevăr, e un joc. Să ne jucăm până la capăt, fie fotbal, fie cu ghicitorile de dimineață, la noi, la Napoca FM. Rezultatul: ghicitorii, răspunsul la ghicitoare, furculiță cu 5 dinți căpătată din părinți, e mâna. Cu degete cu tot, sigur că da, dacă e furculiță. Mâna cu degete cu tot, furculiță cu 5 dinți căpătată din părinți.

Let You Go. Final de emisiune, tragem la sorți dintre toți cei care au dat răspunsul corect la ghicitoarea noastră cu mâna și degetele. Haide, haide, haide, haide, dragă prietene. Dublu sens pe draga Lina. Aha, aha, trafic reorganizat în Cluj. Draga Lina se redeschide în ambele sensuri pe perioada șantierului de la podul Garibaldi. Să știți chestiunea asta. Zice Dani Chei de la parter de la Central. Mai stai, Ștefane, cu noi. Vezi, domne, de treabă. Mă pui la lucru aici de dimineață, Dani Chei, la parter la Central. Băiatul cu cheile, îl salutăm la muncă, Dani, la muncă. Și tragem la sorți, acuș, acuș. Cine ce câștigă? Păi câștigă așa, să vă spui foarte sincer. Un tricou, musai de dimineață în Apoca FM, o cană, musai de dimineață în Apoca FM și două pizze de la pizzapocoloco.ro sau doi burgeri, ce vreți voi de acolo. Câștigă Costel H, să trăiască la mulți ani. Naxa, bit că n-ai câștigat. Hai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bine, poate mâine de la ora 7, că vine weekendul. Mâine avem și de la ora 9 muzica de pe casete. Toate cele bune vă doresc. Vă mulțumesc pentru tot, Ștefan Alu Coroian. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Nu știu dacă vă convine sau nu ce-mi doresc eu, dar bucurii să aveți, prieteni. Bucurii că astea le cuprind pe toate, toate, toate. Rămâneți cu radioul orașului nostru, Napoca FM. Să nu uitați la ora 19, emisiunea colegului nostru, Daniel Pavel, Just For You. Set nou, adevărat, deosebit. Nu cumva să-l pierdeți. Dar setul și emisiune. De la ora 19 la 21, Daniel Pavel, emisiunea Just For You la Napoca FM. Hai să fie bine!

0: este puntea dintre efortul de luni și relaxarea de weekend, așa că să o folosim cu înțelepciune. Zic, grație la Ionescu, sunt aici cu voi în următoarele ore. Am pregătit muzică bună, ca de obicei, și multe informații interesante și utile în același timp, așa că rămânem împreună la cafea, la ceai, la o apă, de ce nu, și ne relaxăm. Audiție excelentă!
1: La Poca FM
2: 102,2 FM.

0: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haideți, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebetei te așteaptă în Julius Mall.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
5: Napoca FM.
6: Oh my God!
5: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

0: închiriază avioane au început în unele cazuri să închirieze doar motoarele, nu aeronavele întregi. Motivul este lipsa motoarelor de pe piață, care a făcut ca prețurile de închiriere să crească puternic. Scoaterea acestor motoare pe piață ar putea ajuta la reducerea deficitului din industrie și ar putea permite repunerea în circulație a unor avioane ținute în sol. Iată, motoarele au ajuns să valoreze atât de mult încât în unele cazuri este mai profitabil să fie închiriate separat decât să fie folosit avionul întreg. Se câștigă atât de mulți bani din motoare, fie de către producători, fie de către furnizorii de motoare de rezervă, încât este mai profitabil să scoți motoarele de pe avion. Și la fel o fi mâine, poi mâine și cu mașinile de închiriat. E mai profitabil să închiriezi motorul decât mașina. Cine știe, mâine, poi mâine închiriem doar roata.
1: Hit music all day.
2: All the hits.
1: All my favorite songs.
3: Your hit dance music station. Music station. Na Boca FM. Is me the

Mulți tineri lasă inteligența artificială să vorbească în locul lor, inclusiv în momentele sensibile. De la mesaje de despărțire până la discuții dificile, chatboții sunt folosiți pentru a formula răspunsuri. Specialiștii avertizează că acest obicei poate afecta dezvoltarea emoțională și modul în care sunt gestionate relațiile. Potrivit unui studiu, tot mai mulți tineri preferă să discute probleme serioase cu inteligența artificială în loc să vorbească direct cu persoane reale. Dar de ce oare nu mai comunicăm cu persoane reale, cu prieteni, cu apropiați? Pentru că chatboții, nu știu ce să zic, ați văzut, au fost și cazuri în care unii oameni au ajuns și la divorț în urma sfaturilor date de inteligența artificială. Și apoi, pe cine să cerți, de cine să te iei?

0: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Zeci de studenți clujeni au protestat în fața prefecturii strigând împotriva măsurilor de austeritate din educație. Tinerii cer ferm anularea așa numitei legi Bolojan. Ei își arată susținerea cu profesorii din capitală care au mărșăluit spre Parlament. Mesajele studenților au fost directe. Tot guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească și doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală. Sindicatele din învățământ acuză guvernul că noua lege a salarizării îi dezavantajează puternic pe profesori. Diferențele salariale față de medici ajung la câteva mii de lei. Cadrele didactice avertizează că sistemul de educație este din nou ignorat. România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele Eurostat sunt alarmante. Inflația noastră a ajuns la aproape 10% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la final anului. CFR Cluj, ocupanta locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Eli Maisemei din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie. All the hits. Yeah. It's my

Robotică, cu sediul în Singapore, anunță un progres major în dezvoltarea roboților capabili de mișcări fine, apropiate de cele umane. Firma respectivă a prezentat recent un robot umanoid care poate curăța un măr în mod autonom, folosind două mâini cu dexteritate similară celor umane. O sarcină considerată până acum extrem de dificilă în domeniu. Robotul, echipat cu sistem de inteligență artificială, ține fructul într-o mână și îl rotește treptat, în timp ce cealaltă mână folosește un curățător pentru a îndrepta coaja până la final. Ia te uită cum roboții încep să ne facă nouă treburile astea de zi cu zi, să ne curețe până și mărul. Ar fi bun un robot în casă, la casa omului, să se apuce și de curățenie și de gătit și de toate cele, și atunci să vedem câți domni se vor mai însura.

0: vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
2: Napoca FM.
3: Your number one hit music station.

participa cu oamenii care sunt fericiți și sănătoși pe termen lung, au în comun 6 obiceiuri esențiale. Ia să ne luăm și noi notițe. Au o alimentație echilibrată, fac mișcare, dar cu moderație, evită excesele, evită complet sau diminuează fumatul și alcoolul, nu încetează niciodată să învețe, știu să gestioneze problemele vieții, iubesc și sunt iubiți. Poate cel mai important factor sunt relațiile, fie că este vorba despre un mariaj solid sau prietenii apropiate, conexiunile autentice sunt esențiale pentru fericire. Așa că stăm și noi împreună ca să fim fericiți, da? Pentru că avem o conexiune foarte strânsă, nu-i așa?

0: decizie înspăimântătoare, inteligența artificială poate prezice ce face un om înainte, chiar ca acesta să știe ce decizie ia. Foarte interesant! O să vă povestesc despre asta peste câteva minute, pentru că mai ascultăm ceva muzică, zic să ne mai relaxăm și apoi revin la povești, la cafea, la apă sau la ce dorește fiecare. Grație la Sunt Audiție Excelentă, zic să ne bucurăm de muzici!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Bună, sunt Alexandra Stan.
5: This is Ariana Grande.
6: Hey, it's Bruno Mars.
7: Napoca FM.
8: Hit Music Station.

artificială are un impact din ce în ce mai important asupra medicinei și cercetării, iar o nouă descoperire promite să schimbe modul în care înțelegem procesele cognitive umane. Un sistem de AI botezat Centaur, creat de o echipă internațională de cercetători, a demonstrat capacitatea de a prezice comportamentul uman cu o precizie nemai întâlnită, depășind modelele psihologice consacrate și ajungând în mod surprinzător să reflecte activitatea reală a creierului.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: What's up, everyone?
2: Napoca FM 102.2 FM.

peisaje rurale întinse, ruine antice și plaje uimitoare, Grecia continentală abundă în peisaje contrastante și bijuterii ascunse. Fie că alegi să te relaxezi pe coastă sau să descoperi istoria bogată a Greciei, aici există pentru toate gusturile câte ceva. În orașele cosmopolite, pline de viață, trecutul se întâlnește cu prezentul la fiecare colț, în timp ce, pe

ajuns și la final de emisiune, câteva minute mai avem până la fix, așa că eu, grație la Ionescu, mi-au rămas bun de la voi. Până mâine, în zi de vineri, vă doresc toate bune și frumoase și mai povestim așadar maniana. Pupici tuturor, bye bye!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: That's my number one hit music station.
4: The hits are on.
5: Hits. 102,2.
6: Napoca.

0: It's my number one.
1: All day.
2: Na Voca FM.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
2: Mai mult decât radio. Na Voca.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Zeci de studenți clujeni au protestat în fața prefecturii strigând împotriva măsurilor de austeritate din educație. Tinerii cer ferm anularea așa numitei legi Bolojan. Ei își arată susținerea cu profesorii din capitală care au mărșăluit spre Parlament. Mesajele studenților au fost directe. Tot guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească și doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală. Sindicatele din învățământ acuză guvernul că noua lege a salarizării îi dezavantajează puternic pe profesori. Diferențele salariale față de medici ajung la câteva mii de lei. Cadrele didactice avertizează că sistemul de educație este din nou ignorat. România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele Eurostat sunt alarmante. Inflația noastră a ajuns la aproape 10% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la final anului. CFR Cluj, ocupanta locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Elimay Semey din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie.
0: All the hits.
2: Yeah.
0: It's my number one.
2: All day.
3: Napoca FM.
4: Hi, this is Jamie Knox and Marco Generani and you're

de vreme poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine!

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, aeroportul internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
5: Let's get down, let's get down to business.
3: Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

educația financiară ar trebui să înceapă încă din copilărie, spun specialiștii. Copiii pot învăța de mici diferența dintre vreau și am nevoie pentru a lua decizii mai bune legate de bani. Experții recomandă ca economiile să fie împărțite pentru obiective importante, cheltuieli curente și fapte bune. De asemenea, până la adolescență este indicat ca micuții să gestioneze banii cash pentru a înțelege mai ușor valoarea lor. Specialiștii avertizează că lipsa educației financiare poate prelungi dependența tinerilor de sprijinul părinților. Deci este important să afle că vreau și am nevoie, nu sunt aceleași lucru, mai ales în magazinul de

0: cel mai popular macronutrient al momentului, însă specialiștii atrag atenția că necesarul diferă de la o persoană la alta. Organismul are nevoie de proteine pentru dezvoltarea și menținerea mușchilor, țesuturilor și pentru producerea hormonilor. În general, adulții sănătoși au nevoie de aproximativ 0,83 de grame de proteină pentru fiecare kilogram de greutate corporală, în timp ce copiii, adolescenții, persoanele în vârstă și femeile însărcinate pot avea nevoie de cantități mai mari. Experții spun că majoritatea oamenilor își asigură necesarul zilnic prin alimentația obișnuită, fără suplimente speciale. Dacă întrebi internetul despre proteine, în 2 minute afli că și apa pare să aibă proteine!
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Turn the volume all the way up.
8: All right, let's go.
9: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

cel mai periculos pod din lume? Răspunsul este în Pakistan. Podul suspendat Hausaini, construit din scânduri de lemn, cabluri de oțel și frânghii, este considerat una dintre cele mai riscante traversări de pe glob. Cei care vor să-l străbată sunt obligați să poarte veste de salvare din cauza condițiilor dificile și a structurii sale neobișnuite. În ciuda reputației sale, locul a devenit o atracție celebră pentru amatorii de adrenalină din întreaga lume. Pe podul acesta nu faci numărul de pași, faci numărul de curaj!

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Napoca FM
4: 102,2 FM.

puțin copii, iar numărul deceselor rămâne mai mare decât cel al nașterilor, arată datele recente ale Institutului Național de Statistică. În luna aprilie au fost eliberate peste 10.600 de certificate de naștere, în timp ce numărul certificatelor de deces a depășit 19.400. Astfel, sporul natural s-a menținut negativ, decesele fiind aproape de două ori mai numeroase decât nașterile. Statisticile confirmă tendința de scădere a natalității și de îmbătrânire a populației. Se pare că barza vine mai rar pe la noi și concediu tot mai des.

0: Program vorbim despre două subiecte care stârnesc multe discuții. Aflăm de ce tot mai mulți oameni aleg să dispară din relații fără nicio explicație și tot atunci vedem cum au ajuns unii chiriași ai statului să plătească sume mult mai mici decât cele practicate pe piața liberă. Vă dau detalii îndată. Ramona sunt. Ziua bună!
1: Magazinul tău preferat, Diego, s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate, beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: toată susținerea cu profesorii din capitală care au mărșăluit spre Parlament. Mesajele studenților au fost directe. Tot guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească și doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală. Sindicatele din învățământ acuză guvernul că noua lege a salarizării îi dezavantajează puternic pe profesori. Diferențele salariale față de medici ajung la câteva mii de lei. Cadrele didactice avertizează că sistemul de educație este din nou ignorat. România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele Eurostat sunt alarmante. Inflația noastră a ajuns la aproape 10% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la final anului. CFR Cluj, ocupanta locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Elimay Semey din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie.
1: All the hits.
2: Yeah.
1: It's my number one.
3: All day.
4: Navoca FM.
5: Hey guys, what's up? This is Joe.
6: This is Kevin.
7: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
8: We're the Jonas Brothers.

ghosting este tot mai întâlnit, mai ales în mediul online. Practic, o persoană întrerupe brusc orice comunicare fără explicații și fără un rămas bun. Psihologii spun că acest comportament este folosit adesea pentru a evita conversațiile dificile sau disconfortul emoțional. Pentru cei care sunt ghostuiți, experiența poate fi greu de acceptat, deoarece lasă multe întrebări fără răspuns. Specialiștii recomandă ca despărțirile sau încheierea relațiilor de orice fel să fie comunicate sincer și direct pentru a reduce impactul emoțional asupra celeilalte persoane. Dacă ai primit sin și apoi liniște totală, s-ar putea să nu

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Napoca FM.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
1: Napoca FM.
5: Hit Music Station.

Musk. În unele cazuri, chirii de câteva ori mai mici decât cele de pe piața liberă. O analiză arată că pentru locuințele administrate de stat, tarifele pot coborâ până la aproximativ 3-5 euro pe metru pătrat, în timp ce pe piața privată prețurile ajung frecvent la 10-25 de euro pe metru pătrat. Diferențele apar mai ales în zonele foarte căutate, unde contractele vechi permit chirii menținute la niveluri reduse. Situația readuce în atenție modul în care sunt administrate locuințele de stat și criteriile după care acestea sunt repartizate. Unii caută chirii mici, luni întregi, alții le

0: și la finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus înainte de o reacție ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și compania aeriană Norwegian te invită să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe în fiecare marți și sâmbătă. Iar din 28 iunie, descoperă Copenhaga, capitala Danemarcii, prin zborurile directe în fiecare miercuri și duminică. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă acum biletele pe www.norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: This is Napoca. Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Zeci de studenți clujeni au protestat în fața prefecturii strigând împotriva măsurilor de austeritate din educație. Tinerii cer ferm anularea așa numitei legi bolo-

noastră a ajuns la aproape 10% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la finalul anului. CFR Cluj, ocupant al locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Yelima Isemei din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie. All the hits. Yeah.

prieteni, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat NFM, ca de obicei, dacă este un trecut de ora 4, un pic trecut de ora 4 după amiaza, bineînțeles, suntem aproape și astăzi, într-o zi de joi, trecut un pic așa de mijlocul de săptămână cumva, adică intrăm în linie dreaptă spre weekend, sau semi-dreaptă cel puțin. Bine, intrăm pe drumul spre linia dreaptă spre weekend, e bine așa, așa, ca să nu existe dubioșenii. Vasica Prăsut și la Napoca FM, preț de 3 ceasuri sunt alături de tine pentru a-ți face după amiaza mai bună, cel puțin eu asta îmi propun. Zi de 18 iunie, joi, cu muzică bună, cu știri interesante, cu atmosferă faină, așa cum ne place nouă să facem de fiecare dată. Vorbim despre Cupa Mondială, dar nu o să vă bat la cap cu rezultate, deși pot să vă spun că am văzut două meciuri foarte frumoase aseară. Unul dintre ele, un Croația-Anglia, încheiat cu victoria britanicilor 4-2. Dar nu asta este știrea, ci mai degrabă faptul că duminică István Kovács va arbitra o partidă. Românul István Kovács va arbitra o partidă la Cupa Mondială, și nu orice partidă, ci cea cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale. O să comentăm subiectul ăsta. Apoi avem, bineînțeles, muzică interesantă și 0734 407 407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp.

0: Oficială, chiar dacă România nu este pe teren, să știți că o să avem arbitri acolo. Este vorba despre o brigadă românească, o brigadă condusă de István Kovács, care va arbitra meciul de duminică de la ora 7 dimineața dintre Tunisia și Japonia, o grupă foarte complicată, acea grupă, grupa Olandei. Meciul cu numărul 1000 de la campionatul mondial. Asta este o chestie foarte, foarte interesantă. Deci, în istoria Cupei Mondiale, iată, duminică, odată cu partida asta se împlinesc 1000 de meciuri, iar arbitrul român arbitrează această partidă. Meciul se vede de la ora 7 pe Antena 1, bineînțeles, și nu mai știu exact unde se joacă, dar nu asta contează. Contează că István Kovács va fi acolo și că va reprezenta România în cadrul acelei partide. Măcar atâta lucru, dacă nu avem jucători, dacă nu avem echipă de mondiale, totuși arbitrul nostru, care a avut meciuri importante prin Champions League, pe la Euro acum 2 ani și prin alte competiții, iată, va arbitra și o partidă de la Cupa Mondială. La întrebarea cât e salariul, să știți că am și răspunsul la întrebarea aceasta. El va primi 3.100 de dolari pentru prestația sa, cam puțin dacă mă întrebați pe mine. Adică, frate, da, nu știu, mi se pare cam puțin, da. Puțin, puțin de tot. Dar na, e un privilegiu să arbitrez la Cupa Mondială. E bine și atât, decât deloc.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
4: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
5: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
4: petrasmiles.ro.
6: Napoca FM.
7: Your number one hit music station.

Ne întoarcem, prieteni dragi, tot la Napoca FM, tot blocați în FM, bineînțeles, cu primele gânduri venite pe WhatsApp, numărul pe care îl cunoașteți deja. Gabriel ne salută, salutare Vasi, e într-adevăr o bucurie pentru România să avem măcar un arbitru la Cupa Mondială, îmi zice ascultătorul nostru. Da, chiar mă întrebam la începutul turneului dacă cei de la FIFA au luat decizia de a include și români printre arbitri, dar uite că în cele din urmă l-avem pe István Kovács, ceea ce mă bucură foarte tare. Ramona ne salută și ea, o zi minunată, iar cineva gătește cu Napoca FM în momentul ăsta și este alături de noi din bucătărie. Yeah, bine! Foarte bine, foarte bine. Ce faci bun, dragă ascultătoare? Pentru că nu te-ai semnat, nu știu cine ne-a trimis mesajul, dar așteptăm să ne confirm treaba asta. Până la noi ordine și până la noi mesaje, la Napoca FM continuăm să ne facem ziua de joi mai bună cu muzică interesantă chiar acum.

0: Trece timpul foarte repede și cum tot vorbim noi despre una despre alta, iată se face ora 17 imediat, ceea ce înseamnă că intrăm curând în ora a doua. Dar nu plecați, pentru că, evident, și ora viitoare am niște lucruri tare drăguțe despre care vreau să vă povestesc. Până acolo vreau să vă salut pe voi, indiferent pe unde v-ați aflat, și să vă invit să rămâneți cu Napoca FM, pentru că ziua asta de joi ne promite lucruri frumoase. Și noi la radio aici facem, de asemenea, tot ce ne stă în putere să treceți și voi mai ușor peste ziua de joi. Cu alte cuvinte, v-am spus-o într-un mod, am încercat să vă spun într-un mod elegant că m-am săturat de muncă săptămâna asta și că aștept să vină weekendul. Nu știu dacă mi-a reușit să fiu discret, ca o drujbă, probabil. Bine, final de oră, ne auzim după 5 imediat.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Salutare, salutare, tot aici la Napoca FM și tot blocați în FM. Suntem în continuare pentru alte lucruri de comentat și ascultat, pentru a munci împreună. Și știți voi cum spun eu aproape în fiecare zi celor care au plecat de acasă, de la muncă sau de acasă către muncă, de ce nu, le urez relaxare plăcută sau spor la treabă, depinde de la caz la caz. O să aflăm, pentru că s-a făcut un studiu în ceea ce privește România, și o să aflăm împreună ce caută angajatorii. Păi vă spun eu ce caută angajatorii, dezvoltăm subiectul un pic mai târziu, dar în principiu angajatorii caută oameni care se reziste la stres, da? Eu nu țip. Iertați-mă, cred că de la stres m-a luat chestia asta. Deci caută angajați care se reziste la stres, o să discutăm despre asta un pic mai târziu.

0: De câte ori n-ai venit de la muncă aproape, aproape exact cum plânge băiatul ăsta din piesa asta? De câte ori nu ai, poate chiar ai plâns la locul de muncă? Pentru că da, se întâmplă, pentru că foarte mulți dintre angajați sunt stresați, dar companiile, cei care recrutează oamenii, da, angajatorii, spun că fix asta te întărește, domnule. Munca înnobilează omul, iar stresul probabil călcălește, sau cel puțin așa ne dă nou de înțeles un studiu. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de către eJobs România, 30,7% dintre angajatori spun că au nevoie de angajați rezistenți la stres. Principalul soft skill pe care îl caută la candidați este capacitatea de adaptare la schimbări bruște de strategie. Mai pe românește, atunci când te forțează șeful să faci 70 de munci odată. Da, vezi ce frumos e? Soft skill. Hei, Vasi, am un soft skill pentru tine. Urâtă treabă. Mai departe, un skill menționat de 44,3% dintre angajatori. 43,2% caută autonomie, adică, mai pe românește, să stai după program. Da, capacitate de a livra fără micromanagement. Iar 30,7% reziliență și capacitate de a lucra sub stres ridicat. 23,9% vor abilități de utilizare a instrumentelor AI. Aceste răspunsuri ne confirmă, deci, că piața trece printr-o perioadă fragilă plină de schimbări. Piața muncii, la ea ne referim, nu piața de carne sau piața de legume. Bun! Și acum vin și eu, vă întreb și pe voi. Dacă angajatorii au răspuns la cercetarea asta, la studiul ăsta, practic au recunoscut pe față, sigur, cu niște cuvinte îmbrăcate foarte frumos, toate lucrurile astea de vii, am zis eu mai devreme, că trebuie să stai peste program, că trebuie să reziști la criticile șefului, la toanele lui și așa mai departe. Bă, da, de creșterile salariale, nu știu, nu vine nimeni să ne spună nimic, adică...
1: Sunt Alexandra Gudea, fondatoarea salonului Muse, și te invit să descoperi experiența frumuseții la cel mai înalt nivel. La Salon Muse te răsfățăm cu servicii premium de manicură, pedicură, coafor, make-up, cosmetică și epilare definitivă. Ne găsești online Salon Muse Cluj pe Facebook, Instagram și TikTok sau în locațiile noastre din Bună Ziua numărul 39, Dunării 35 și Traian numărul 2, Florești. Salon Muse. Frumusețea ta, inspirația noastră.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus necurile preferate, delicioase și sănătoase!
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
7: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
8: We're your number one.
9: Number one.

Ne întoarcem, oameni dragi, evident, tot la Napoca FM. Doamne, Vasi, dacă ai ști ce job stresant am eu în ultimele 6 luni, ne zice un ascultător. Apropo de știrea pe care am și comentat-o mai devreme, iar altcineva se amuză de, de prostiuțele pe care le mai spun eu pe aici prin emisiunea noastră. Măi, noi la radio aici, să știți că deși ne distrăm și râdem și ascultăm muzică în fiecare după-amiază, în fiecare emisiune pe care eu și colegii mei o producem aici la Napoca FM, în principiu și pe noi ne mai bântuie stresul câteodată, dar avem noroc de ascultătorii de Napoca FM, care sunt cei mai minunați și datorită cărora trecem noi mai ușor peste poveștile astea. Foarte drăguț din partea voastră. Sorin ne salută și el. O zi minunată, iar altcineva ne spune că a văzut meciul Anglia-Croația, despre care am vorbit și noi ora trecută la Cupa Mondială, și a ținut cu Anglia. N-a uitat ascultătorul nostru ce am spus eu în emisiunile trecute, că eu nu țin cu echipele mari la Cupa Mondială. El a ținut cu Anglia, eu am ținut cu Croația. Din păcate nu a fost să fie, dar lasă, data viitoare. Mulți am fain de mesajele voastre. În pași de dans mergem imediat mai departe. Blocate ne avem, continuă.

0: întoarcem, oameni dragi, tot la Napoca FM, bineînțeles. Da, vorbim despre tot ce mai mișcă prin lumea asta mare și trece timpul foarte repede, constatăm treaba asta. Acum se face ora 18, ne ducem spre ora a treia de emisiune, bineînțeles. Eu sunt Vasi și ziua asta de joi ne găsește împreună, mijlocul zilei de joi, deja după amiază, acum se face seară. Bine, se întunecă mai greu, sigur că da, dar putem spune ușor, ușor și bună seara. După 6, când mă întorc la tine, la voi, indiferent pe unde ați fi, cu subiecte interesante și cu muzică bună, așa cum v-am obișnuit. Vasi Capra, suntem în direct la Napoca FM pe 102.2, pe napocafm.ro. Blocați în FM, rămânem în continuare.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: La Poca FM
3: 102,2 FM.

Salutare! Salutare! Tot aici suntem, tot la Napoca FM. Începe ora a treia, pentru că v-am promis și mai devreme, nu vă las singurei. Și ora asta am un subiect, mă rog, s-ar putea să-i dezguste pe cei care călătoresc cu avionul. Sigur că nu mi-aș dori să mi se întâmple mie, dar mi se pare, până la urmă, că și animalele au dreptul să călătorească cu avionul, nu? Și o să-mi spuneți, da, mă, Vasilică, ce te-a apucat? Păi oricum călătoresc cu avionul. Da, dar șobolani nu au voie să călătorească deocamdată cu avionul. Un șobolan a perturbat un zbor, o să vă explic mai târziu un pic unde s-a întâmplat treaba aceasta. A perturbat un zbor mergând pe acolo prin avion. Ce s-a întâmplat cu șobolanul, dar și cu oamenii panicați, o să aflăm un pic mai târziu. Tot ora aceasta aflăm cum va fi vremea prin Cluj și, bineînțeles, ascultăm super multă muzică bună. Blocat în FM continuă.

0: deodată când zbori cu avionul, te gândești la tot ce poate fi mai rău. La turbulențe, la faptul că, nu știu, poate pilotul îi ținu țăgaș și vrea să se arunce cu diriboașca în gâldău. Conform celor de la Vacanța Mare, n-am inventat-o eu. Te gândești la faptul că, nu știu, ce se întâmplă. Mi-e frică, Doamne, mi-e frică să zbor singurică. Sau cum era cântecelul ăla. Treaba e că unul din pericolele la care nu te gândești, dar de fapt nu cred că e un pericol. Bine, e un pericol pentru sănătatea pasagerilor, nu atât de mare precum turbulențele sau un motor care ia foc sau eu știu ce alte drăcovenii se mai pot întâmpla în avion. E un șobolău, măi, un șobolău. Adică un șobolan care să-și facă simțită prezența pe acolo, pe lângă călători, ca să zic așa. JetBlue, compania JetBlue s-a confruntat cu un incident neobișnuit în timpul unei curse interne din Statele Unite, după ce un șobolan a apărut în cabina aeronavei și a provocat panică printre pasagerii. Imaginile surprinse la bord au devenit rapid virale, iar compania aeriană a decis să retragă temporar avionul pentru verificări. Momentul s-a petrecut în timpul unei curse operate de către JetBlue între Los Angeles și New York. O fi fost vreun suport care mergea la meci sau ceva. Șobolanul, zic. La aproximativ 4 ore după decolare, un adolescent de 13 ani a observat un rozător care se deplasa deasupra locurilor pasagerilor în apropierea compartimentelor pentru bagaje și a sistemului de iluminat. Practic, voia să le stingă becul. Femeia a rămas surprinsă de ceea ce a văzut și a spus că este dezgustator și roșinos. Bă, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Bă, bune, nu țin cu șobolanul sau ceva. Dar te gândești că, repet, poate era suporter, poate era observator acel șobolan la Cupa Mondială. Pe lângă treaba asta, sigur este regretabil și să nu mai râdă americanii de noi, că uite și ei în țări civilizate nu sunt în stare, domnule, să facă curat. Sau măcar dă-i șobolanului în loc să stea și el pe scaun, nu-l lăsa să se tărască aiurea.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
4: Magazinul tău preferat Diego s-a mutat în casă nouă. Te așteptăm în noul spațiu situat pe strada Câmpul Pâinii 12, la doar 100 de metri de vechiul magazin. Acum, la fiecare achiziție, primești un cadou util. Alegi un covor nou și elegant, primești cadou un detergent special pentru covoare. Cumperi parchet sau perdele, avem un cadou și pentru tine. În plus, cu cardul de fidelitate beneficiezi de 50% reducere la toate serviciile Diego și 20% la anumite produse. Te așteptăm în noua locație Diego, strada Câmpul Pâinii 12.
5: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
6: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Zeci de studenți clujeni au protestat în fața prefecturii strigând împotriva măsurilor de austeritate din educație. Tinerii cer ferm anularea așa numitei legi Bolojan. Ei își arată susținerea cu profesorii din capitală care au mărșăluit spre Parlament. Mesajele studenților au fost directe. Tot guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească și doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală. Sindicatele din învățământ acuză guvernul că noua lege a salarizării îi dezavantajează puternic pe profesori. Diferențele salariale față de medici ajung la câteva mii de lei. Cadrele didactice avertizează că sistemul de educație este din nou ignorat. România rămâne campioana scumpirilor în Uniunea Europeană. Datele Eurostat sunt alarmante. Inflația noastră a ajuns la aproape 10% în luna mai. Practic, suntem pe primul loc la scumpiri în Uniunea Europeană. La polul opus, Suedia și Danemarca au cele mai mici creșteri, sub 2%. În același timp, Institutul Național de Statistică indică o inflație chiar mai mare, de aproape 11%. Serviciile și mărfurile nealimentare conduc topul creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, Banca Națională estimează o scădere treptată a inflației până la final anului. CFR Cluj, ocupant al locului 3 din Superliga, la finalul sezonului recent încheiat, își va începe aventura europeană din Conference League împotriva unor echipe mai slab cotate. Astfel, formația din Gruia va da în turul 2 preliminar al competiției peste câștigătoarea duelului dintre Aleș Kert din Armenia și Elimay Semey din Kazakhstan. La rândul său, FCSB se va duela în turul 2 al competiției cu echipa letonă Auda, o adversară mult mai slab cotată. Partidele tur vor avea loc pe 24 iulie, urmând care turul să se desfășoare pe 31 iulie.

Hai să vorbim și despre vreme. Aflăm că meteorologic vorbind stăm bine pe la Cluj-Napoca. O maximă termică de 24-25 de grade, temperatura care încă se resimte prin zona noastră. Cer variabil spre mai mult senin, o vreme frumoasă, ceva norișor, dar care nu aduc precipitații, se jură meteorologii. Nu, glumesc, nu se jură, ne spun prin prognoza meteo. În seara aceasta la Cluj avem o minimă termică de 13-14 grade și cer predominant senin, o atmosferă plăcută. Numai bună de privit meciul la Cupa Mondială. Ne întoarcem la muzică bună imediat, blocați în FM, continuă.

0: Hello, oameni dragi, din nou aici alături de voi pentru ultima strigare pe ziua de astăzi. Ora 7 se apropie de noi și evident avem și noi final de oră și mergem acasă și ne uităm la Cupa Mondială, pentru că și în seara asta au loc niște meciuri interesante. Nu ți-am spus, dar trebuie să știi că în seara asta de la 10 vei vedea Bosnia-Elveția, fosta noastră adversară din preliminarii. Bosnia, voi ține din tot sufletul pumnii Elveției la meciul din seara asta. Da, orice, dar să nu câștige Bosnia sau Turcia la mondialele astea, rest nu mă interesează. Acum, trecând peste răutățile mele, voi să aveți o seară excelentă, indiferent ce-ți face, dacă priviți la Cupa Mondială, vizionare plăcută și relaxare maximă, cu o bere în față sau cu ce mai vreți voi. Sau dacă nu, rămâneți cu Napoca FM, pentru că avem și noi o grămadă de muzică interesantă să ne facă seara asta de joi mai bună. V-am pupat! Zi bună pe mâine de la 16! Bye, bye!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Daniel Pavel.

1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es.

0: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
2: Let's get down to business. Hit Music Station.
4: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Turn the volume all the way up.
4: All right, let's go.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul.